0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
10: Да, да, Туркия ранг.

Днес, 19 юни 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали, Гюнай Özgür.

0: Новини. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаманеи заяви, че лично е имал различно мнение относно подписването на меморандум за разбирателство с Съединените щати, но е дал одобрението си след уверение от президента Месуд Пезешкиан и висши държавни представители. В послание, публикувано от иранските медии, Хаманеи подчерта, че евентуални бъдещи преки преговори няма да означават приемане на позицията на противника. Той посочи, че меморандумът е бил подписан след значителни усилия и от двете страни, като добави, че и американският президент Доналд Тръмп е използвал всички налични средства за напредък на процеса.
1: Министерството на околната среда, урбанизацията и климатичните промени на Тюркия съобщи, че министър Мурат Курум се е срещнал с министъра на архитектурата, строителството и жилищно-комуналните услуги на Киргизистан Нурдан Орунтоев и придружаващата го делегация. По време на срещата в столицата Анкара двете страни подписаха споразумение за сътрудничество в областта на градоустройството и градското планиране. В публикация в профила си в социалната платформа N-Social Курум заяви, че с Орунтоев са провели ползотворна среща в министерството. Той посочи, че след срещата са подписали споразумение, което ще засили обмена на знания и опит в сферите на градоустройството и градското планиране. Вярвам, че това споразумение, което ще допринесе за развитието на по-безопасни и удобни за живот градове, ще укрепи още повече стратегическото партньорство между двете братски държави и ще направи по-видим натрупаният опит на турският строителен и консултантски сектор в региона, посочи Курум.
0: Вице-президентът на САЩ Джей Ди Венс отправи остри критики към израелските политици, които оспорват мирното споразумение между Вашингтон и Техеран. По време на брифинг в Белия дом Венс предупреди представители на кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отчуждават своя единствен силен съюзник. Той подчерта, че Доналд Тръмп е единственият държавен лидер, който в момента подкрепя Израел, като същевременно ръководи световната суперсила.
1: Turkish Vibe Zone отвори врати в Лос-Анджелис. Разположена на площ от 3050 квадратни метра в рамките на Глория Молина Гранд Парк, средата с турска атмосфера, т.е. Turkish Vibe Zone, предизвика голям интерес не само сред турските посетители, но и сред привърженици на други държави в региона. Особено многобройни бяха мексиканските фенове, които се стекоха към зоната, където през целия ден се излъчваха на живо мачове от световното първенство. В пространството, предназначено за популяризиране на Тюркия, са обособени различни тематични зони, включително огромен екран за пряко излъчване на футболни срещи, студио за създаване на мултимедийно съдържание, фотокабина за посетители, гастрономическа зона с традиционни турски специалитети, място за прием на официални гости, пространство за интервюта, прес-център с медийна интеграция и специални брандови зони за спонсори. Аташето по религиозни въпроси в Лос-Анджелес, професор доктор Исмаил Демир Ерзен, заяви, че е голяма гордост турската култура да бъде представена в сърцето на Лос-Анджелес, както през мюсюлмански, така и пред немюсюлмански общности. Турските привърженици, посетили средата с турска атмосфера, също подчертаха, че атмосферата е изключително приятна и се чувстват все едно са в Тюркия. Мачът на националният отбор на Тюркия срещу Парагвай, който ще се играе утре в Сан-Франциско, ще може да бъде гледан на живо на огромен екран в специално обособената зона в Лос-Анджелес. Средата с турска атмосфера ще остане отворена за посетители до 26 юни.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Израел има 60 дни да прекрати окупацијата в Ливан. Раководителят на парламентарната група на Хизбула, Мохамад Раад, заяви, че Израел располага с 60 дни за да прекрати военните си действия и да изтегли напълно войските си от ливанска територия. Той призова ливанските власти внимателно да анализират меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Изявлението идва на фона на продължаващите израелски атаки срещу Ливан.
2: Френският президент Емануел Макрон заяви в четвъртък, че военната стратегия, която Израел провежда в Ливан, Газа и окупираният Западен бряг, противоречи на собствените интереси на страната, тъй като засилва гнева и насилието в целият регион. В интервю за телевизия Франс 2 Макрон подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прав да призовава

0: Бенямин Нетаняху да прояви чувство за отговорност. Макрон подчерта, че сигурността на Израел не може да бъде гарантирана чрез завладяване на съседни територии. Стратегията, която Нетаняху продължава да прилага в Газа на западния бряг и в южната част на Ливан в дългосрочен план, е в разрез с интересите на Израел, защото подхранва гнева и насилието сред всички народи в региона, изтъкна той. Президентът Макрон обърна внимание на значението на новото мирно споразумение между Иран и Съединените щати за Ливан. Много бързо ще мобилизираме международната общност, за да помогне на ливанската армия да възстанови контрола върху собствените си територии, отбеляза Макрон. Той също така заяви, че въпреки подписаният меморандум за разбирателство, войната в Иран все още не е приключила напълно. Същевременно той потвърди, че е започнал нов етап, основан на сътрудничество и диалог. Винаги е по-добре да има споразумение, отколкото война, особено когато съществува риск от ескалация, и именно такава беше ситуацията. Смяна на режима не може да бъде осъществена чрез бомбардировки, заяви френският президент.
1: Тюркия, Саудитска Арабия, Йордания, Обединените арабски емирства, Катар, Индонезия, Пакистан и Египет осъдиха палежите на две джамии на окупирания западен бряг. В съвместно изявление външните министри на страните осъдиха ескалиращото насилие на заселници срещу палестинците и заявиха, че Израел като окупационна сила носи отговорност за тези нападения.
0: Центърът за военнопленници на Украина съобщи в публикация в социалните мрежи в четвъртък, че в резултат на проведените процедури по репатриране на Украина са предадени тленните останки на 522 загинали лица. В изявлението се посочва, че предадените от руската страна останки принадлежат на украински граждани, предимно военнослужащи. Руският депутат Шамсаил Саралиев потвърди информацията пред руската медия RBC, като заяви, че в замяна Русия е получила телата на 33 свои военнослужащи. Украина не съобщи дали е предала на Русия тленни останки в рамките на размяната. На разпространение от Украинският център за военнопленници снимки се виждат хора с маски и бели защитни облекла, които разтоварват тленни останки от бели камиони. Размяната на останките съвпадна с период, в който двете държави извършват интензивни атаки с безпилотни летателни апарати срещу столиците на другата страна. След началото на войната през 2022 година, обменът на военнопленници и предаването на телата на загинали военнослужащи остава една от малкото сфери на пряк контакт между Москва и Киев.
1: Тюркия участва с 26 технологични стартъпа на изложението VivaTech 2026 във Франция, съобщи министърът на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Качър. Събитието е сред най-големите европейски форуми за технологии и предприемачество. Министерството на индустрията и технологиите и Президентската служба за инвестиции и финанси участват с национален павилион на Тюркия, представящ иновативни компании и технологични решения. Чухте новини.
0: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, днес ви представяме деликатесото рис, който в миналото е намирал място само в дворцовите трапези. А превръщането му в храна, която може да се хапне набързо, отнема доста време. В предаването ни деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е пилав с пиле и нахут. Сигурно се питате как е възможно пилафът да е улична храна. Съветваме ви първо да опитате това изкушение и чак тогава да решите. Представете си, че е настъпил краят на един дълъг ден, а вашите сили вече са на изчерпване. И точно в този момент

повече изострят апетита. Кой би могъл да устои на този вкус, дошъл буквално до краката ни, който носи аромата на домашно приготвена храна? Особено когато е гладен. Може би ще се зачудите, но уличните продавачи на пилав са били част от уличната култура още по времето на османската държава. И още повече, тази традиция продължава и днес и има изключително много почитатели. Всъщност това отразява и значението на ориза в турското общество. Тук има един любопитен детайл, на който си струва да обърнем внимание. В турския език има две различни думи. Една за суровият ориз и друга дума вече за сготвеното ястие. Когато оризът се превърне в ястие, той се нарича пилав. И двете думи произлизат от персийски език. Едната дума пилав е заета от персийските форми пилав, палав или пулав, а те на свой ред произлизат от санкритската дума полака, която означава купа с ориз. Думата биринч, която се използва за суровият ориз, също идва от персийските бринг или бриринг. Смята се, че тя е еволюирала от староперсийската форма вриза или вринца, със същото значение, за която обаче не са открити писмени доказателства. Сега нека видим как тези земи се запознават с ориза. Оризът и пшеницата са сред най-важните зърнени култури от хилядолетия. Но срещата на тази география с ориза се случва по-късно в сравнение с останалите зърнени култури. В османската дворцова кухня оризът започва да се използва след 15 век и постепенно се превръща в символ на висок социален статус. В продължение на дълги години оризовият пилав присъства само на дворцовите трапези и се сервира като основно ястие. Понеже е бил скъп и труднодостъпен чак до края на 17 век, той остава привилегия единствено за елита. Обикновените хора имат възможност да опитат този вкус единствено по време на пиршествата, организирани от султани и местни владетели. Сигурно се питате как тогава пилафът се превръща в улична храна. Отговорът е съвсем ясен. До 1850-те години в османската държава храненето навън не е широко разпространен навик. Ресторантите в съвременният смисъл на думата се появяват едва след този период. Преди това храненето извън дома е било по-скоро необходимост, отколкото удоволствие, и е било характерно главно за занаячи, ученици и търговци. Но към края на 19 век това възприятие се променя. Храненето на улицата се превръща в приятно занимание за споделяне на свободно време. Разбира се, тогавашните продавачи на пилав са се различавали малко от днешните. Те поставили тенджерите си върху широки подноси, закрепени на стойки. Приготвили пилафа с бульон от овнешка или телешка глава, а самите сварени глави подреждали върху подноса. От време на време удрели с лъжица по ръба на подноса, за да привлекат вниманието на клиентите. А сутрин продавали кускус на хамалите. Продаваният по това време пилав с нахут е бил известен като анадолски пилав. Е, сигурно вече доста огладняхте, нали? Тогава е време да си поръчаме от уличният продавач на пилав. Той загребва порция оризов пилав, приготвен с пилешки бульон и масло, и я поставя в чинията. Отгоре добавя сварен нахут, а понякога нахутът е смесен и в самият пилав. Наоколо се разнася вълшебен аромат. Като последен штрих, върху порцията се подреждат накъсани парченца сварено пилешко месо. Тази улична вкусотия е едновременно засищаща и питателна, а най-хубавото е, че по нищо не отстъпва на домашно приготвената храна. Тази порция ще бъде прекрасна заедно с един ледено студен айран. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

1976 година насам, когато вирусът Ебола за пръв път е идентифициран като зоонозно заболяване, учените се опитват да открият с неговият естествен източник. За тази цел са изследвани прилепи, гризачи и множество други животински видове, но основният природен източник, който перманентно съхранява вируса, все още не е установен с категорична точност. Докато здравните власти в Демократична република Конго, където болестта отне живота на 149 души, и в Уганда, където бяха регистрирани нови случаи, полагат усилия да овладеят последните епидемии, изследователите отново насочват вниманието към фундаменталният въпрос. Как вирусът достига до хората и другите животни? Предлагаме ви обзор на статията, подготвена от Саад Хасан за TRT World, след консултации с водещи специалисти в областта. Професор Александър Букреев от Медицинският факултет на Тексаският университет смята, че за разбирането на този проблем е необходимо да се анализира процесът по откриването на вируса Марбург, който принадлежи към същото семейство филовируси като Ебола. През 2007-2008 година вирусът Марбург бе открит у египетски плодоядни прилепи, обитаващи златната мина китака в Уганда. Изследователите успяха да идентифицират източника тогава, тъй като събраха проби непосредствено след избухването на епидемията. Букреев обяснява пред TRT World, че вирусът Марбург не остава постоянно в организма на прилепите. Заразените животни го пренасят известно време, след което напълно изчистват инфекцията. Така вирусът продължава да циркулира сред популацията на прилепите, без да се задържа дълго в един и същ организъм. Учените предполагат, че Ебола се държи по сходен начин и образно казано играе на криеница в природата. Според експертите, близо 60% от всички инфекциозни заболявания произлизат от диви животни. Голяма част от екологичните и климатичните условия, които провокират появата на тези зоонози, обаче остават напълно неизвестни. Откриването на животинският източник е от критично значение за предотвратяването на бъдещи епидемии. Биологът Патрик Стивенс от Държавният университет на Оклахома отбелязва, че ако видовете, пренасящи вируса, бъдат установени с точност, техните местообитания ще могат да бъдат картографирани, а потенциалните зони на разпространение ще бъдат прогнозирани много по-точно. Това би позволило разработването на системи за ранно предупреждение при бъдещи огнища на Ебола. В миналото вече са регистрирани подобни успешни примери. Така, например, през 1963 година бе установено, че естественият източник на вируса Мачупо, предизвикващ хеморагична треска в Боливия, е местен вид гризач. Идентифицирането на източника позволи блокирането на разпространението на вируса. В книгата си Spillover, посветена на зоонозните заболявания, писателят Дейвид Куамен отбелязва: спирането на разпространението на вируса на практика доведе до неговото елиминиране. Златният стандарт за учените е изолирането на жив вирус от неговият естествен източник и култивирането му в лабораторни условия. При изследванията на Ебола обаче това все още не е постигнато. Макар че при различни видове прилепи и някои други животни са открити антитела и генетичен материал на вируса, тези данни не са достатъчни, за да докажат постоянният източник на вируса. Наличието на антитела единствено показва, че животното вероятно е било изложено на вируса в един етап от живота си. Стивенс обяснява тази ситуация с пример от човешките настинки. В пробите, взети от даден човек в произволен ден от живота му, вирусът на настинка може да бъде открит. Същото важи и за дивите животни. Освен това, за повечето видове, учените все още разполагат с ограничена информация. През последните 50 години огнищата на Ебола в Демократична република Конго, Габон, Сиера Леоне, Либерия, Судан и Уганда отнеха живота на хиляди души. Въпреки това, изследователите смятат, че досега не е проучен достатъчно голям брой животни, за да бъде открит естественият източник на вируса. Според Стивенс, от близо 900 известни вида бозайници в Африка са изследвани едва около 350. Още по-малък е броят на видовете, които са били експериментално заразени с жив вирус в лабораторни условия.
Подобни изследвания обаче са важни, тъй като позволяват на учените да разберат къде точно в тялото на животното се укрива вирусът и колко време след заразяването може да бъде открит. Вирусът вероятно е изключително рядък дори сред видовете, които заразява. При повечето видове, в които сме го открили, понякога само 2 или 3 индивида от стотици изследвани проби дават положителен резултат, заявява Стивенс. Предполага се, че и предишни епидемии, като тази през 2014 година в Сиера Леоне, Либерия и Гвинея, която отне живота на над 11 000 души, също са произлезли от диви животни. Тогава бе установено, че първият случай е регистриран при 2-годишно дете, за което се предполага, че е имало контакт с прилепи. Други епидемии бяха свързвани с консумацията на месо от мъртви шимпанзета и други примати. Въпреки че изследванията на ебола до сега обхващат само малка част от дивата природа, прави впечатление, че в стотиците проби, събрани старателно от горите на Демократична република Конго и други региони и изпратени в високотехнологични лаборатории на институции като центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, не са открити следи от жив вирус. Изследователите предполагат, че една от причините за живият вирус да не бъде открит може да е способността му да остава скрит в тъканите на животните след инфекцията. Фактори като стрес, недостиг на храна или екологични промени могат да провокират повторната поява на тези скрити инфекции. Събирането на проби от хиляди диви животни в различни периоди обаче е изключително скъп и продължителен процес. Според Стивенс, една от основните причини естественият източник на ебола все още да не е открит е именно недостигът на финансиране. Експертите подчертават, че без по-мащабни теренни проучвания ще бъде трудно да се разкрие истинското място, където вирусът се укрива в природата.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

Днес, 19 юни 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Върховният лидер на Иран Муджтаба Хаманей заяви, че лично е имал различно мнение относно подписването на меморандум за разбирателство с Съединените щати, но е дал одобрението си след уверение от президента Месуд Пезешкиян и висши държавни представители. В послание, публикувано от иранските медии, Хаманей подчерта, че евентуални бъдещи преки преговори няма да означават приемане на позицията на противника. Той посочи, че меморандумът е бил подписан след значителни усилия и от двете страни, като добави, че и американският президент Доналд Тръмп е използвал всички налични средства за напредък на процеса.
1: Министерството на околната среда, урбанизацията и климатичните промени на Тюркия съобщи, че министър Мурат Курум се е срещнал с министъра на архитектурата, строителството и жилищно-комуналните услуги на Киргизистан Нурдан Орунтоев и придружаващата го делегация. По време на срещата в столицата Анкара двете страни подписаха споразумение за сътрудничество в областта на градоустройството и градското планиране. В публикация в профила си в социалната платформа Ensocial Курум заяви, че с Орунтаев са провели ползотворна среща в министерството. Той посочи, че след срещата са подписали споразумение, което ще засили обмена на знания и опит в сферите на градоустройството и градското планиране. Вярвам, че това споразумение, което ще допринесе за развитието на по-безопасни и удобни за живот градове, ще укрепи още повече стратегическото партньорство между двете братски държави и ще направи по-видим натрупаният опит на турският строителен и консултантски сектор в региона, посочи Курум.
0: Вице-президентът на САЩ Джей Ди Венс отправи остри критики към израелските политици, които оспорват мирното споразумение между Вашингтон и Техеран. По време на брифинг в Белия дом Венс предупреди представители на кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отчуждават своя единствен силен съюзник. Той подчерта, че Доналд Тръмп е единственият държавен лидер, който в момента подкрепя Израел, като същевременно ръководи световната суперсила.
1: Turkish Vibes On отвори врати в Лос-Анджелис. Разположена на площ от 3050 квадратни метра в рамките на Глория Молина Гранд Парк, средата с турска атмосфера, т.е. Turkish Vibe Zone, предизвика голям интерес не само сред турските посетители, но и сред привърженици на други държави в региона. Особено многобройни бяха мексиканските фенове, които се стекоха към зоната, където през целия ден се излъчваха на живо мачове от световното първенство. В пространството, предназначено за популяризиране на Тюркия, са обособени различни тематични зони, включително огромен екран за пряко излъчване на футболни срещи, студио за създаване на мултимедийно съдържание, фотокабина за посетители, гастрономическа зона с традиционни турски специалитети, място за прием на официални гости, пространство за интервюта, прес-център с медийна интеграция и специални брандови зони за спонсори. Аташето по религиозни въпроси в Лос-Анджелес, професор доктор Исмаил Демир Ерзен, заяви, че е голяма гордост турската култура да бъде представена в сърцето на Лос-Анджелес, както през мюсюлмански, така и пред немюсюлмански общности. Турските привърженици, посетили средата с турска атмосфера, също подчертаха, че атмосферата е изключително приятна и се чувстват все едно са в Тюркия. Матчът на националният отбор на Тюркия срещу Парагвай, който ще се играе утре в Сан-Франциско, ще може да бъде гледан на живо на огромен екран в специално обособената зона в Лос-Анджелес. Средата с турска атмосфера ще остане отворена за посетители до 26 юни.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Израел има 60 дни да прекрати окупацията в Ливан. Ръководителят на парламентарната група на Хизбулах Мохамад Раад заяви, че Израел разполага с 60 дни за да прекрати военните си действия и да изтегли напълно войските си от ливанска територия. Той призова ливанските власти внимателно да анализират меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Изявлението идва на фона на продължаващите израелски атаки срещу Ливан.
1: Френският президент Емануел Макрон заяви в четвъртък, че военната стратегия, която Израел провежда в Ливан, Газа и окупираният Западен бряг, противоречи на собствените интереси на страната, тъй като засилва гнева и насилието в целият регион. В интервю за телевизия Франс 2 Макрон подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прав да призовава Бенямин Нетаняху да прояви чувство за отговорност. Макрон подчерта, че сигурността на Израел не може да бъде гарантирана чрез завладяване на съседни територии. Стратегията, която Нетаняху продължава да прилага в Газа на западния бряг и в южната част на Ливан в дългосрочен план, е в разрез с интересите на Израел, защото подхранва гнева и насилието сред всички народи в региона, изтъкна той. Президентът Макрон обърна внимание на значението на новото мирно споразумение между Иран и Съединените щати за Ливан. Много бързо ще мобилизираме международната общност, за да помогне на ливанската армия да възстанови контрола върху собствените си територии, отбеляза Макрон. Той също така заяви, че въпреки подписаният меморандум за разбирателство, войната в Иран все още не е приключила напълно. Същевременно той потвърди, че е започнал нов етап, основан на сътрудничество и диалог. Винаги е по-добре да има споразумение, отколкото война, особено когато съществува риск от ескалация, и именно такава беше ситуацията. Смяна на режима не може да бъде осъществена чрез бомбардировки, заяви френският президент.
0: Тюркия, Саудитска Арабия, Йордания, Обединените арабски емирства, Катар, Индонезия, Пакистан и Египет осъдиха палежите на две джамии на окупирания западен бряг. В съвместно изявление външните министри на страните осъдиха ескалиращото насилие на заселници срещу палестинците и заявиха, че Израел като окупационна сила носи отговорност за тези нападения.
1: Центърът за военнопленници на Украина съобщи в публикация в социалните мрежи в четвъртък, че в резултат на проведените процедури по репатриране на Украина са предадени тленните останки на 522 загинали лица. В изявлението се посочва, че предадените от руската страна останки принадлежат на украински граждани, предимно военнослужещи. Руският депутат Шамсаил Саралиев потвърди информацията пред руската медия RBC, като заяви, че в замяна Русия е получила телата на 33 свои военнослужещи. Украина не съобщи дали е предала на Русия тленни останки в рамките на размяната. На разпространение от Украинският център за военнопленници снимки се виждат хора с маски и бели защитни облекла, които разтоварват тленни останки от бели камиони. Размяната на останките съвпадна с период, в който двете държави извършват интензивни атаки с безпилотни летателни апарати срещу столиците на друг.

0: другата страна. След началото на войната през 2022 година обменът на военнопленници и предаването на телата на загинали военнослужащи остава една от малкото сфери на пряк контакт между Москва и Киев.
1: Тюркия участва с 26 технологични стартъпа на изложението VivaTech 2026 във Франция, съобщи министърът на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Качър. Събитието е сред най-големите европейски форуми за технологии и предприемачество. Министерството на индустрията и технологиите и Президентската служба за инвестиции и финанси участват с национален павилион на Тюркия, представящ иновативни компании и технологични решения. Чухте новини.
0: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, днес ви представяме деликатесото рис, който в миналото е намирал място само в дворцовите трапези. А превръщането му в храна, която може да се хапне набързо, отнема доста време. В предаването ни деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е пилав с пиле и нахут. Сигурно се питате как е възможно пилафът да е улична храна. Съветваме ви първо да опитате това изкушение и чак тогава да решите. Представете си, че е настъпил краят на един дълъг ден, а вашите сили вече са на изчерпване. И точно в този момент пред вас се появява червено-бяла триколесна количка за пилав. Тя напомня на миниатюрна версия на щандовете за хот-дог от холивудските филми, а от нея се носят с неустоими аромати. Зад стъклото на тази подвижна количка се издига планина от снежно-бял пилав. Златистият нахут, разпръснат из пилава, внася цвят в белотата на ориза. А най-отгоре са подредени финно накъсани парченца пилешко месо, които още повече изострят апетита. Кой би могъл да устои на този вкус, дошъл буквално до краката ни, който носи аромата на домашно приготвена храна? Особено когато е гладен. Може би ще се зачудите, но уличните продавачи на пилав са били част от уличната култура още по времето на османската държава. И още повече, тази традиция продължава и днес и има изключително много почитатели. Всъщност това отразява и значението на ориза в турското общество. Тук има един любопитен детайл, на който си струва да обърнем внимание. В турския език има две различни думи. Една за суровият ориз и друга дума вече за сготвеното ястие. Когато оризът се превърне в ястие, той се нарича пилав. И двете думи произлизат от персийски език. Едната дума пилав е заета от персийските форми пилав, палав или пулав, а те на свой ред произлизат от санкритската дума полака, която означава купа с ориз. Думата биринч, която се използва за суровият ориз, също идва от персийските бринг или бриринг. Смята се, че тя е еволюирала от староперсийската форма вриза или вринца, със същото значение, за която обаче не са открити писмени доказателства. Сега нека видим как тези земи се запознават с ориза. Оризът и пшеницата са сред най-важните зърнени култури от хилядолетия. Но срещата на тази география с ориза се случва по-късно в сравнение с останалите зърнени култури. В османската дворцова кухня оризът започва да се използва след 15 век и постепенно се превръща в символ на висок социален статус. В продължение на дълги години оризовият пилав присъства само на дворцовите трапези и се сервира като основно ястие. Понеже е бил скъп и труднодостъпен чак до края на 17 век, той остава привилегия единствено за елита. Обикновените хора имат възможност да опитат този вкус единствено по време на пиршествата, организирани от султани и местни владетели. Сигурно се питате как тогава пилафът се превръща в улична храна. Отговорът е съвсем ясен. До 1850-те години в османската държава храненето навън не е широко разпространен навик. Ресторантите в съвременният смисъл на думата се появяват едва след този период. Преди това храненето извън дома е било по-скоро необходимост, отколкото удоволствие, и е било характерно главно за занаячи, ученици и търговци. Но към края на 19 век това възприятие

по ръба на подноса, за да привлекат вниманието на клиентите, а сутрин продавали кускус на хамалите. Продаваният по това време пилав с нахут е бил известен като анадолски пилав. Е, сигурно вече доста огладняхте, нали? Тогава е време да си поръчаме от уличният продавач на пилав. Той загребва порция оризов пилав, приготвен с пилешки бульон и масло, и я поставя в чинията. Отгоре добавя сварен нахут, а понякога нахутът е смесен и в самият пилав. Наоколо се разнася вълшебен аромат. Като последен штрих, върху порцията се подреждат накъсани парченца сварено пилешко месо. Тази улична вкусотия е едновременно засищаща и питателна, а най-хубавото е, че по нищо не отстъпва на домашно приготвената храна. Тази порция ще бъде прекрасна заедно с един ледено студен айран. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

от 1976 година насам, когато вирусът Ебола за пръв път е идентифициран като зоонозно заболяване, учените се опитват да открият с неговият естествен източник. За тази цел са изследвани прилепи, гризачи и множество други животински видове, но основният природен източник, който перманентно съхранява вируса, все още не е установен с категорична точност. Докато здравните власти в Демократична република Конго, където болестта отне живота на 149 души, и в Уганда, където бяха регистрирани нови случаи, полагат усилия да овладеят последните епидемии, изследователите отново насочват вниманието към фундаменталният въпрос. Как вирусът достига до хората и другите животни? Предлагаме ви обзор на статията, подготвена от Саад Хасан за TRT World, след консултации с водещи специалисти в областта. Професор Александър Букреев от Медицинският факултет на Тексаският университет смята, че за разбирането на този проблем е необходимо да се анализира процесът по откриването на вируса Марбург, който принадлежи към същото семейство филовируси като Ебола. През 2007-2008 година вирусът Марбург бе открит у египетски плодоядни прилепи, обитаващи златната мина китака в Уганда. Изследователите успяха да идентифицират източника тогава, тъй като събраха проби непосредствено след избухването на епидемията. Букреев обяснява пред TRT World, че вирусът Марбург не остава постоянно в организма на прилепите. Заразените животни го пренасят известно време, след което напълно изчистват инфекцията. Така вирусът продължава да циркулира сред популацията на прилепите, без да се задържа дълго в един и същ организъм. Учените предполагат, че Ебола се държи по сходен начин и, образно казано, играе на криеница в природата. Според експертите, близо 60% от всички инфекциозни заболявания произлизат от диви животни. Голяма част от екологичните и климатичните условия, които провокират появата на тези зоонози, обаче остават напълно неизвестни. Откриването на животинският източник е от критично значение за предотвратяването на бъдещи епидемии. Биологът Патрик Стивенс от Държавният университет на Оклахома отбелязва, че ако видовете, пренасящи вируса, бъдат установени с точност, техните местообитания ще могат

да бъдат картографирани, а потенциалните зони на разпространение ще бъдат прогнозирани много по-точно. Това би позволило разработването на системи за ранно предупреждение при бъдещи огнища на ебола. В миналото вече са регистрирани подобни успешни примери. Така, например, през 1963 година бе установено, че естественият източник на вируса Мачупо, предизвикващ хеморагична треска в Боливия, е местен вид гризач. Идентифицирането на източника позволи блокирането на разпространението на вируса. В книгата си Spillover, посветена на зоонозните заболявания, писателят Дейвид Куамен отбелязва: спирането на разпространението на вируса на практика доведе до неговото елиминиране. Златният стандарт за учените е изолирането на жив вирус от неговият естествен източник и култивирането му в лабораторни условия. При изследванията на ебола обаче това все още не е постигнато. Макар че при различни видове прилепи и някои други животни са открити антитела и генетичен материал на вируса, тези данни не са достатъчни, за да докажат постоянният източник на вируса. Наличието на антитела единствено показва, че животното вероятно е било изложено на вируса в един етап от живота си. Стивънс обяснява тази ситуация с пример от човешките настинки. В пробите, взети от даден човек в произволен ден от живота му, вирусът на настинка може да бъде открит. Същото важи и за дивите животни. Освен това, за повечето видове, учените все още разполагат с ограничена информация. През последните 50 години огнищата на ебола в Демократична република Конго, Габон, Сиера Леоне, Либерия, Судан и Уганда отнеха живота на хиляди души. Въпреки това изследователите смятат, че досега не е проучен достатъчно голям брой животни, за да бъде открит естественият източник на вируса. Според Стивънс, от близо 900 известни вида бозайници в Африка са изследвани едва около 350. Още по-малък е броят на видовете, които са били експериментално заразени с жив вирус в лабораторни условия. Подобни изследвания обаче са важни, тъй като позволяват на учените да разберат къде точно в тялото на животното се укрива вирусът и колко време след заразяването може да бъде открит. Вирусът вероятно е изключително рядък дори сред видовете, които заразява. При повечето видове, в които сме го открили, понякога само 2 или 3 индивида от стотици изследвани проби дават положителен резултат, заявява Стивънс. Предполага се, че и предишни епидемии, като тази през 2014 година в Сиера Леоне, Либерия и Гвинея, която отне живота на над 11 000 души, също са произлезли от диви животни. Тогава бе установено, че първият случай е регистриран при 2-годишно дете, за което се предполага, че е имало контакт с прилепи. Други епидемии бяха свързвани с консумацията на месо от мъртви шимпанзета и други примати. Въпреки че изследванията на ебола досега обхващат само малка част от дивата природа, прави впечатление, че в стотиците проби, събрани старателно от горите на Демократична република Конго и други региони и изпратени в високотехнологични лаборатории на институции като центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, не са открити следи от жив вирус. Изследователите предполагат, че една от причините за живият вирус да не бъде открит може да е способността му да остава скрит в тъканите на животните след инфекцията. Фактори като стрес, недостиг на храна или екологични промени могат да провокират повторната поява на тези скрити инфекции. Събирането на проби от хиляди диви животни в различни периоди обаче е изключително скъп и продължителен процес. Според Стивънс, една от основните причини естественият източник на ебола все още да не е открит е именно недостигът на финансиране. Експертите подчертават, че без по-мащабни теренни проучвания ще бъде трудно да се разкрие истинското място, където вирусът се укрива в природата.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюне Özgür. До чуване!
1: До чуване!